حوال معلوم کردم پاک اللہ بگو نان کرداس پیش درویش بندہ تلنگ محلہ تلنگ کر دوجا محلہ پنجواں